0: اب شروتاؤں آئیے یاد کرتے ہیں ہم کچھ جانی مانی شخصیتوں کو. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ارونا آصف علی کی. 16 جولائی 1909 کو پنجاب کے ایک براہمن پریوار میں ارونا کا جنم ہوا اور ان کا پورا نام تھا ارونا گانگولی.
1: Well, yes, ارونا آصف علی, prominent Indian freedom fighter, the educator. She played a key role in the Quit India movement of 1942 and is remembered for hoisting the Indian national flag at the Gwalia Tank Maidan in Bombay, in Mumbai.
0: جی بالکل شگن. اور ارونا آصف علی کے یوگدان کے لیے انہیں 1975 میں لینن شانتی پرسکار اور جواہر لال نہرو پرسکار بھی ملا. 29 جولائی 1996 کو ارونا آصف علی کا ندھن ہو گیا اور ندھن کے بعد انہیں بھارت کے سروچ سمان بھارت رتن سے نوازا گیا.
1: So yes, here's to the man, the tornado of Indian hockey, Dhanraj Pillai. Well, he redefined the sport with his lightning speed and unmatched skills. Well, the retired field hockey player and former captain of the Indian national team. Today it's his birthday. He's the member of the ad hoc committee of Indian Hockey Federation formed after the suspension of somebody, Kanwar Pal Singh Gill. As a player, he's regarded as one of India's best ever. He is the one only player to have played in 4 Olympics as well, 4 World Cups and 4 Champions Trophies. Well, we have a dialogue, especially a monologue we can say, where he tells us about his inspiring journey.
2: Discipline, dedication and determination. Every athlete should have these 3 things. I was not in India when Rajiv Gandhi Khel Ratna Award announced. I was playing in Germany. I was the luckiest person. I was the happiest to see that my mother was going to Delhi and receiving the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. I am the only player in this country, played for 15 years on AstroTurf and received whatever I dreamed. If you want to achieve all that, you need to dream also. Without dream or without hard work, you will not reach there where you want. Till the last breath or till the last minute of the whistle, I used to fight. Anything can happen. So don't give up, because till last minute or last 10 second also, table can change.
0: और श्रोताओं, आज के दिन जन्म हुआ था हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक, जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. हम बात कर रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर के. टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था. हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वो रेडियो में लेकर आए. सुमित्रा नंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर, सब उन्होंने जो है.
1: So, Jagdish Chandra Mathur initiated several projects of significance and he came into fame actually by his first play Konark. His other famous works include Shardiya, Dasrath Nandan, Bhor Ka Tara as well. Today we are remembering T.R. Sundaram as well, producer, director and studio founder. Well, one of the pioneers who gave South Indian cinema an industrial foundation. As the founder of modern theatres in Salem, he produced and directed films across several languages, and his studio created opportunities for technicians, performers and filmmakers while helping regional cinema develop a professional production system.
0: اور اب ہم یاد کر رہے ہیں ہندی سینما کی عمدہ ایکٹریس, جنہوں نے تھیٹر, فلموں اور ٹیلی ویژن تینوں جگہ اپنے کرداروں سے لوگوں کے ذہن میں اپنی امٹ چھاپ چھوڑی. اور سریکھا نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی فلم قصہ کرسی کا, لیکن وہ سب سے زیادہ کہیں فیمس ہوئی تو وہ تھا دادی سا سے. تو آئیے سن لیتے ہیں ان کا یہ ڈائلاگ.
3: अरे को अपने माँ बाप उनकी इज्जत के आगे कुछ न देख लेंगे ना आनंदी. ठीक है, अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के अपने माँ बापू के घर जाना होगा.
0: اور اس سیریل میں انہوں نے دادی سے کردار میں جان پھونک دی تھی, اور اس شو نے ان کے کریئر کو نئی دشا دی. یہ شو ان کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہوا.
1: دیٹ از ٹرو فرات. لسنرز, ٹوڈے وی آر آلسو ریممبرنگ دی ہسٹورین برونڈے. Today it's his death anniversary. He served as founder director of the Center for Studies in Social Sciences in Kolkata, and he was chairman of the West Bengal Heritage Commission as well. So he, as this holder of this scholarship, he taught students of the college. In addition to his academic work, he was secretary, treasurer and president of the Oxford India Majlis.
0: اور شروتاؤں, آج بھارتی فلم ابھینیتری کیٹرینہ کیف کا بھی جنم دن ہے. انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلمیں دیں. انہوں نے رومانٹک کامیڈی میں نے پیار کیوں کیا کے ساتھ بالی ووڈ میں سفلتا ارجت کی. بھاشائی بادھا کو پار کرنے کے لیے انہوں نے ہندی اور اردو کے وشیش کوچ بھی نیوکت کیے اور فلموں میں اپنا لوہا منوایا. تو آئیے سن لیتے ہیں انہیں کی فلم سے یہ پیارا سا گیت.